0: agere kanam lainai agere konyo komye agere konyo mutyo munagira na ngoi me ngalekab network so chito ne chutungu ne dadi kecheng chito ne tai ne wendi ak tangit nebo 70,000 *274# chito ne chutwe ni ngune chito ne chutwe ni ngune dadi *274#. *274#. *274#. *274#. *274#. Ticket number four. *274#. Ticket number four. *274#.
1: Wanaotumia taa walio katika barabarani hivi sasa, walio katika angani hivi sasa,